0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Қазанда сәгать 8, уларга 26 минут бар. Һәр баршагызның да күңелләре тыныч, ил көннәрдә лайык тыныч булсын изе дигән теләкләр белән без музыкаль эфирбезне дәвам итәбез.